Так вам гість слухає. Люди я най, аби й білі. Was ist dein Schmerz? Sehnsucht. Er trug ich alles.